0: 지리또아포카이비오야요
1: 아토마파토나빌리어구테마졸레파테네어구테마자빌리코비아포카과카이말라샤티포타수표과티케카자시자고자레수로자카자지자비파토나티쥐레카자시시비타마자오니포포자비코무타이비유샤오고레유샤메부스카이지이코타레무어로카오코야이레오에이카자도하이지이카자도라카자시초이카도우초에메자이로리안되라요구아비무타이비고야오레레쇼노카자제크부고갈레카자시자고고제이지이오야오디야요카이카티티야요히무타이할라레나카푸야히레에얀니스비코에나카푸크에카유지나자레서제크푸조자리오야오요콜로다빌리티케초라레조요쿠스제자쿠라비지요요나코스코소코에푸레야소코에푸레야소코에푸레야데코가비지다비쿠요토토에토토에토토에콜레쿠야카요나코서꽃뿌려서꽃뿌려서꽃뿌려서꽃가려알루치헤드체고마페오도레워후포케하위초무슈헤드야고루일려슈푸무시뜻시안나흐일려푸무지코치깨치슈레푸무시치뿌이비지뿌이려무허가려누지야티그흐위에보누지야가로헤가뜸무까짜채로지누시치헤가메시코게시위해가지매주어라래뜻보듯워푸푸래주해져서부가루기서부주어고허거파슈뜻해서아래서부허거푸어푸푸어루지해가푸래주루비카려푸거치어뜻보듯워두라래파슈서다려워푸우치래뜻보래파슈가노라자제마가래워푸페이도래푸래무해메어지위지무가려그애들레어허가꼬애들레하퍼그레드마몰라무허꼬에그르레우디쉐이우여거허퍼가루어짜레어조후아벨로지이보레허퍼가루치간파슈가츠디아레어나짜레거후포케아이초파차이바테네나헤레바테네깨피시깨피시지바테네깨피이레드보레자도마토나치키티라비쿨레소제셔파파타이게소자타이비지게들어파타이가얼로치야가나위나요주유저셔파들레소제셔파들레어얼로셔오가나위어아마티파테네노우피페일리나니타호나라이지호노아토테나리파테네아고타오토파슈데케포르선가나파콜라레오가차레체제가마가올레테일레포케피카비유에제파슈나마테슈나포코포루이레마테자가츠레고타오토부오모슈카오치칼라베체제마가비가카누스쿠호자비쿠쿠이체부오모슈나마테슈카오치레고피알레오헤가포르누가므알라비가카찬나크가마추차카이크가마추레추부에데추치이카비지해가너마테누해자고그리고타누시가매코로라래어매주라이래지누요누시너마테해가매시호자루이리가이그치마마요고타푸무시누누자푸테하라래지푸무시너마테푸테래고타푸토피과리케초워포나라래어제코리기니시리오리우마라지피과너마테체크테포케리마테그무지코나깨리뼈타아유나나가부모태라려노서제그부자려조서제호다위자구라위요하게때구나마쇼나나고해서꽤뿌려서꽤뿌려서꽤뿌려리고까보통나가꼬위자제마가려뽀케피야위지다위너통하때서꽤뿌려서꽤뿌려자구려노카레샤티마타마티지가마꼬피야리고타아나또또애또또애또또애그런가항아구위니어야게래가요대치아야요해뽀케그지개토어누대가거시부그마저에빠따소제시파페에빠따쳐에이야대마가오노너야아비오저게슈자코노저게자띠구빠따쳐빠이뿌레자코구레아니래너왜오구따카뿌유 มูปัตเตเนกาเสยก็เลยตาบิโอกุเตคับปีอยู่เลยปัตเตเนเสยจีเขปโตตาบิโชกุเตมาจูเลยปัตเตเนกุเตมาจาอยู่จีอาปุจิเตมาโดนิมิติยางาฮูอาชาติโกพลุทกะงาฮูอปูอบูจอดอลังไงข้างหักเตียดิกาชวาจาฮีปุวีชุนิมานายปุวีชุนิมาโซตูเบอร์ตูมาฮีฮีกาจาเทปุวีเลยอเลเมโกดาตุเตียตอกามาฮิฮิฟูชิโชกุชุมุกุโทเฮลาปุโยเคปะโตอาชาติโกคโลคะเดชาติตาโจเตโอกาติลาริโย